Oluwa eye o to lo nu we keten to pa ton we bija ton e we sodote me kana no ahojanu lobo gunwe na aduko.